Добър ден, добър ден на всички, които ме слушат. Днес е 20 септември, неделя, 5 часа след обед и това е предаването на български език, български част и Българише Штунде по радио БРН. Аз съм Людмила. На телефон 031-330-999 може да се обаждате и предаването върви на 95,600 МГц и може да се слуша до 18 часа. Салют цемех, хвит из 20 септембер, он да си ждесендо као Българише шпрахе, български част и Българише штун, и Людмила, адртехник и шкурт.

Времето в България е около 30 градуса, слънчево топло. Какво ви предлага български час до 18 часа? Българска музика, любопитни факти, рецепти и няколко пътешествия, летно-есени, както и няколко нови книги, две покани. Едната е за концерт в Женева, а другата е за театър, пак в Женева. Останете с нас до 18 часа.

Мисля, че много добре ви загрях с черната овца на Ахат. И сега имате желание да правите бели, все пак е лято. А продължаваме с едно пътуване, което има желание за по-далечни места да опознае в България. Най-красивата граница на България е плажна, но не е Турция, както бихте предположили, а е с Румъния. Място се намира на 100 км от морската столица Варна и на около 560 от София достъпът. Северняците го наричат ивицата Космос по името на близкия къмпинг до северния плаж на Доран Колак. Може би, защото звездите от тук изглеждат по-големи и затъмнените се наблюдават най-добре именно от тази част на България. Странно е, но лятно време водата на ивицата с името Космос винаги е по-хладна, по-прозрачна и по-изумрудена. Дори отколкото на южния, на два пъти по-дълъг и на третия плаж на същото село. Дължината на тези плажове е сензационната за нашето крайбрежие 16 км. През есента нещата се изразняват по температура, а красотата е още по-подчертана в слънчев ден. В мрачен сякаш оживява картина на Ивазовски или някой друг маринист. Черно море изглежда черно на цвят или поне графитено.

Надявам се, че малко си потанцувахте в тази пауза. Продължавам с този интересен плаж, Космос. Тамошните дървени бунгала са правени за туристи от бивша Чехословакия в далечните времена на Соца, които са били влюбени точно в това кътче на нашото Черноморие и в двата плажа, разделени от ваканционното селище, при това от техни майстори. Вероятно, заради тях е направен и стария поразбит в наши дни асфалтов път, който се отклонява от основното шосе, който свързва България и Румъния. В момента граничният плаж е нещо като голямата тайна на Северното българско крайбрежие, на което посветихме този разказ. Той е ограничен от близкия къмпинг Нос Картал Бурун, под който има рибарско пристанище от една страна и граничния нос Севри Бурун от друга. Романтичното му название за тези, които намират плаж Северен за твърде скучно, е Анна Мария, по името на заседнал тук преди много години кораб по време на буря.

Това беше Диви Куне с групата Клас и преди това този много палав момък с хармониката. Устната хармоника беше Бараба Буги Бенд, не знам. А сега защо не една екскурзия до Тулча, Румъния, която е много свързана с България. Тулча се смята за уникално място, тъй като в средата на 19 век българите са били най-голямата етническа група в един традиционно многонационален град. Между 100 и 200 български туристи месечно посещават църквата Свети Георги в румънския град Тулча, известна сред местното население, като църквата с часовника или българската църква. Отец Феликс Николай, културен съветник в Тулчинската епископия, е свещенослужител в храма. Църквата е построена само за 3 години, между 1854 и 1857 от българската общност в Тулча с подкрепата на местното население. Много известен е и дървеният иконостас на Свети Георги, а 90-те икони са уникални. Част от тях са изработени от известния български художник Станислав Доспевски, който е представител на Самоковската художествена школа. Той не успял да ги довърши. Причината е, че е арестуван през 1877 и лежи известно време в Пловдивския затвор. След това го прехвърлят в Цариград, където умира при неизяснени обстоятелства. Тук се пази друга картина на Доспевски, портрет на съпругата му Мариола. В Тулча българите могат да дойдат и да видят също част от своите корни. Много българи са учили тук.

Две великолепни балади на Щурците, Бяла лунна вечер, Вълшебен цвят и Следа. Продължаваме с поканите за месец октомври. По имейл пощата получих една покана за театър, спектакъл Наполетано с Юлиан Вергов и Петър Антонов на 10 октомври. Скъпи приятели и сънародници, имаме голямото удоволствие да ви поканим на хитовата постановка на Наполетано с добре познатите ви звезди на българската театрална сцена Юлиан Вергов и Петър Антонов. Те ще са за първи път в Женева на 10 октомври събота от 19 часа в зала Гайзендорф. Наполетано е едновременно смешна и емоционална среща между двама мъже, чието пътища се кръстосват на улицата, където и двамата по различни причини са принудени от своята съдба да живеят. Тази песен е разказ за красотата на свободата и липсата на смисъл, ако няма с кого да я споделиш. А главните роли са поверени на Юлиан Вергов и Петър Антонов. Това е гаранция за вечер, изпълна с много емоции, смях и сълзи. За вас в Женева постановка да се представя благодарение на Арт Театър и Катя Костова в сътрудничество с Асоциация Доктор Стамен Григоров с участието на Юлиан Вергов и Петър Антонов 10 октомври, събота, 19 часа в зала Гайсендорф.

концерт отново в Женева от Българо-швейцарската асоциация Канатица. Концертът на 18 октомври в Женева, групата D2, 100 години тур в Мистер Пиквик, Рю де Лозан, номер 80, Женева от 19 часа. Дичо, Димитър Кърнев, Александър Обретенов и Васил Вутев ще ни посетят в оригиналния състав на D2, организатор Фейс България. А е така, 18 октомври, група D2, 100 години тур в Мистер Пикуик, Рю де Лозан, от номер 80, Женев, от 17 часа.

Това беше групата D2 с някой ден и преди това да те жадувам на сигнал, техния химн, така да го наречеме. И следва една рецепта, защото все пак трябва и да се хапва от време на време. Не е много проста, не е и сложна, но изглежда, че вкуса не съм е пробвала. Ако чакате гладни гости, лютото сочно пиле е само за вас. То се готви сравнително лесно според твърденията на готвачите, но вкусовете му качества ще накарат дълго време вашите приятели да цъкат с език. Необходими съставки, едно пиле, разбира се, за глазурата сок от лайм, портокалова кора, джинджифил, настърган, колкото искате да лютиво пилето, нали? Може и по-малко, примерно една лъжица супена, горчица, дижонска на всяка цена, за да е по-лютивичко, една супена лъжица и мед, една и половина супени лъжици за маринатата, 10 щукани скиритки, чесън, кориантър, пресен магданоз, морска сол, люти чушки и настъргана глава лук, сладко-лютиво сос от готовите, разбира се, и малко бяло вино, като разбира се трябва да е качествено. Каквото ще пиете с пилето, с това го готвите. Нали? Знаете, не се купува евтино вино за готвене. Измивате и потушавате добре пилето, разрязвате го с остър нож през гърба, но не го разделите изцяло на две части. Внимателно изведете гръдната кост, сложете го в голям нейлонов плик, след това смесете в подходяща купа продуктите за маринатата, сипете върху пилето и завързвате плика, оставете да се маринова в хладилника няколко часа. В малка купа смесете продуктите за глазурата отделно. Предварително загрявате скарата на умерен огън. Аз би го изпекла на фурна, но това е рецептата, така е дадена. И го слагате върху решетката, като преди това, разбира се, го извадите от плика с маринатата. Печете по 20 на минути от всяка страна, като от време на време намазвате с глазура, леко резнете, да видите все пак дали вътре е добре опечено. Покривате с капак и го ставите да простои на топло 10 минути, след което го поднасяте. Мисля, че всяко вино ще му отива, но розе и бяло са по принцип класиките. Много добър апетит!

Това беше групата Остава с песента «Ще дойдеш ли с мен?» И това беше и от мен за днес. Разбира се, останете още поне до края. Това са още 5 минути с хубава българска музика. И следващото предаване е на 18 октомври, неделя от 17 часа. След мен идва предаването на хърватски език «Ядран». Das was sie verhüt von български час. Noch 5 minuten bulgarische Musik, a ganze gute, bis 17 Uhr. Die nächste Sendung kommt am 18. Oktober, wie am Sonntag, um 5 Uhr am Nachmittag. Und nach mir ist die Sendung auf kroatische Sprache, Jadran. Auf Wiederhören, du tschuven, auf Wiederhören.